ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

dia yehu dia yenye ma wo yehu dia yenye ma wo kapa ya ma wo yehu atari ya nima ma wo ebe sowe ni peja ha enya yehu dia yenye ma wo.

Namikasa radin ye bi mamia. Anasia na me aye bonia aye fu. Isi senye radia dumwa. Nankame ni mamasio.

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bomu ene dey message on send chenye ene dey ti wa ngwa juma ene dey ah